0: Fundación de Organización Radiofónica Tamaulipeca. México es un país libre, independiente y soberano. Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación. Porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México.
1: Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
2: Шкаямгу одам ниньок, пока пичимгу одам ниок, гу ниок кориан камбэмангу аудан вирарика мишикан раламу лигио наджери. Ирджи амгу ниньок нам я кориан хишамат гионам ханукан. Вепсихимия я Ферия де лас Ленгуас Индигенас Националес Флин 2026 на я пундуния кориан, я на пету камумны ингу ниок, кутэн чуря гиона айшим тумхач мехик. Анодр 13 бангу агосту мху 16. Флин 2026, ниньок иш оху гиона ван хис чумату. Вепсичитагия вайк www.inali.gov.mx. Секретария де культура.
0: Gobierno de México.